Murian, čo s komu sú prčotáty? Bo akurátne na dobro správu od toho Uersa bajka. Začalo sa moje murjančené netrochanovského žitia. Hrodila sa bajka murjančusko i na mamkám jej netreba tumačuti, bo zo zmistu odrazu zrozumie. Ale od kto do potom verš, koli jem ho napisal, začajem sa podpisovati Petro Murjanka. Murjančusko. Murjanka s Murjanočkom, dorýš